P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisades hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Då är klockan 2:30 och du får dina lokala nyheter i P4 Kalmar. Livsmedelsverket kommer med nya råd om koffein för unga. Men energidryck har blivit en vardag för många.
2: Jag skulle inte säga att jag dricker dem regelbundet, men det är klart man har smakat och sådär.
3: Säger Filippa som snart ska fylla 15 år. För den som är under 16 rekommenderas högst 70 mg koffein om dagen. Ungefär en liten kopp kaffe eller en halv burk energidryck. Men just energidrycker tror hon lockar fler unga.
2: Det finns ju läsk och sånt som kanske skulle mäta sig lika goa. Men sen eftersom att det är energidryck så kanske det ökar att folk vill dricka dem.
4: Tror du att ungdomar som sveper i sig på burkar om dagen kommer bry sig om nya rekommendationer?
2: De som dricker energidryck, de kommer nog inte bry sig.
1: Och intervjuade här gjorde Emma Sandebäck och reporter i inslaget var Samart Katjar. Ytterligare en toppchef lämnar Vimmerby kommun. Så sent som 1 april tillträdde Egon Karlsson som förvaltningschef för kultur, fritid och teknik. Men nu har han sagt upp sig och kommer att lämna uppdraget efter semestern, det skriver Dagens Vimmerby. Till tidningen säger han att det inte finns något missnöje mot den högsta ledningen, men att turbulensen har påverkat honom. Och tar vi inte på vädret så blir det sol varvat med en del tillfälligt passerande moln och från och med sena eftermiddagen och kvällen blir det allt soligare. Temperaturen landar på 18-23 grader och det blir blåsigt med friska till hårda nordvästliga vindbyar nu framåt på eftermiddagen. I kväll blir det soligt och vi får en klar natt. I studion Olivia Simons.
5: Känslorna.
6: Jag bröt jättemycket saker.
5: Armbågar och höften.
6: Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in i en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
5: Rösterna.
7: Men ser han bra ut den här busschauffören?
8: Jag är synskadad så jag kan inte se
7: det. Då är det svårt.
9: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Låten heter Honey Boy.

0: Alltså nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökt efter mig, han försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Mm. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har en pump. Och det betyder man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var en pump. Och hans pump, det står att den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av att min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet sådana saker, det är viktigt. Mm. Man ser ja. Vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevligt kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja, du är maskot, eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, vad roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Tar lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på ett så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt. Och jag måste faktiskt erkänna, som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen, men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära, att du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat. Och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir bra.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar, alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på såna här klockor?
1: Allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 tekt. Och så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer, bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig, såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan. Så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare. Så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig såna.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem. Okay. Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu.
0: Ja, visst.
1: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. Vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklånga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Self.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Och jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama. Och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm, vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle ha fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Ja men hejsan svejsan på dejsan. Det här är eftermiddagen i P4 Kalmar. Det är jag, Maria, tillsammans med
5: Olle som sitter ute på gatorna i Kalmar och ska röra mig runt där i solen, i värmen, i sommaren. Ja, vad gött.
4: Ja, tänk att du kan sitta på flera gator på en gång, Olle. Vilken bedrift. Det kan vi fundera på. Här kommer ekot.
5: Alla gator.
6: Här är ekot. Som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
7: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
8: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
7: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
6: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Så, vi har ju många studios att välja på här inom Sveriges Radio. Jag sitter också i en studio, min sann, jag och Maria Skagelin, 3 minuter över 3. Klockan, Olle sitter i en, det är väl nästan din arbetsplats, bilen va?
5: Ja men så är det ju, ja. Jag rullar på gatorna i Kalmar.
4: Ja,
5: där kom en gångare, hej.
4: Ja, hej, ja. Du, om en stund så tänkte jag att du skulle leta upp lite sköna bussresenärer. Vi har ju en liten fin överraskning om de inte riktigt haft tid att följa med i nyhetsflödet idag. Det har kommit en glad nyhet.
5: Ja men så är det ju för de som vill åka buss. Och vad säger? Du vet ju mer än vad jag vet där, Maria, ja. Faktamässigt vad regeringen sa. Säg det, ut med det.
4: Kvart över ett idag så berättade regeringen att de minsann ska satsa hejvilt på att halvera månadskostnaden för månadskorten då i kollektivtrafiken. Alltså månadskortet blir halverat i pris om man vill åka kollektivtrafik. Och det här borde väl tas emot med öppna famnen av många. Så att du kan väl se om du hittar någon som vill åka buss idag och glädja den personen.
5: Jag letar bussresenärer, det vet du.
4: Gör så. Under tiden ska vi ta och släppa in Alida för att kolla om det är lugnt i trafiken.
9: Ja, men i det stora hela bra trafikläge i Kalmar län. Men vi ska fokusera på en specifik sträcka just nu, Riksväg 2334 som går mellan Vimby och Kisa. Det är två saker på den sträckan. Först närmare Vimmerby då vid Södra Vi kan man säga. Där så är det ett träd som nedfallet ligger och blockerar vägen delvis. Så det går ju ändå att passera. Och sen högre upp på sträckan, då har man ju lämnat länet där i Östergötland. Men närmare Kisa, där är det en personbil som har krockat med en älg. Så att jag vet att räddningstjänsten är på plats där och att man får passera försiktigt. Men tips oss den eftermiddag genom att ringa 020 999 444.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Men idag kom ju nyheten klockan 12:15. Regeringen berättade att man satsar på att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken. Och många åker ju kollektivtrafik här i länet. Du kanske kan glädja någon, Olle?
1: Ja, men precis. Vi ska höra vad Birgitta tycker om en stund. Och det gäller ju, ska vi säga, också mellan den 1 juli och 31 december, den här tillfälliga sänkningen. Hallå där, Birgitta.
2: Ja, hallå.
1: Var det blåser?
2: Ja, det gör det väl. Alltid i Kalmar.
1: Ja, så gör det väl. Du, Tidöpartierna, alltså det kan man säga regeringen då, menar att priset på månadskort i kollektivtrafiken ska halveras tillfälligt i hela landet. Det meddelade de här Tidöpartierna på en pressträff idag. Vad tänker du då?
2: Ja, jag vet inte. Jag har ju seniorkort och jag är väldigt nöjd med det. Men
1: då blir det ju halva på det också.
2: Oj. Ja, då blir det ju nästan gratis. Det blir jättebra.
1: Ja. Så jag har förstått det i alla fall när jag ska tolka de här siffrorna och det som de har sagt då under den här presskonferensen och pressträffen som var. Vad innebär det här för dig?
2: Att det blir halva priset? Ingenting. Känner jag. Jag har haft bil och kört så jag vet vad det kostar att ta sig. Så bussarna tycker jag är... Åker både buss och tåg för 306 kronor. Hela Kalmar län. Och jag kan inte klaga på det själv.
1: Vilka sträckor rör du dig? Är det långa sträckor eller är det bara inom Kalmar?
2: Nej. Jag åker upp till Vimmerby. Jag åker upp till Västervik. Jag åker... Öland, så jag åker runt omkring.
1: Så du nyttjar buss väldigt mycket?
2: Jättemycket. Jag har ingen bil och tänker inte skaffa någon.
1: Vad tänker du sådana som inte har seniorpriser då, som kliver på bussarna här nu och kanske inte har vetskapen att de halveras från 1 juli? Priserna alltså, vad tror du folk tänker då?
2: Nej, det är väl bra om de får veta att de halveras. Ja. De första, de som inte har såna här kort också.
1: Det kan ju skilja rätt mycket, tänker jag, en halvering.
2: Ja, det kan det göra. Det beror på hur de åker och så vidare. De åker de flera gånger i veckan, så klart då blir det mycket pengar.
1: Så är det. Du, vilken är egentligen din mest förekommande, frekventa busslinje? Vilken åker du?
2: Ljungbyholm, Kalmar.
1: Då önskar jag dig lycka till på färden tillbaka till Ljungbyholm då.
2: Ja, jag ska inte till Ljungbyholm. Nu ska jag åka till Nybro om en stund. Jajamän.
1: Det är en globetrotter.
2: Jajamän. Jag är ute och far ganska mycket.
1: Ja, det är härligt att höra, Birgitta. Ja. Sköt om dig och så lycka till på bussfärden.
2: Ja, tack så mycket. Tack samma.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Blir du inte nyfiken på vad det är för ställe?
1: Jo.
0: Olivia?
1: Ja, jag har ingen aning.
0: Ja, men jag har för mig att jag sökte på det. Och det finns tydligen. Jag har för mig att jag fick en träff på det här. Mm-hmm. Jag sökte på det själv. Ja, det finns många ställen att söka på här i vårt län och land, kan jag väl lugnt påstå. Du ska ju leverera lite nyheter nu, och mindre än 5% av Sveriges befolkning röker regelbundet enligt nya siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
1: Ja, och samtidigt då konstateras det en ökning av användning av snus. Helia Mosavi är tandläkare och hon menar att hur tandköttet påverkas beror på alltså vilken typ av vitt snus man då använder.
2: Det är faktiskt väldigt stor skillnad vad jag har sett som kliniker i vilken styrka man använder och vilken typ av snus, vitt snus man använder. Mm. Vilken smak. De här väldigt starka, mintiga smakerna har vi, jag och min kollega, sett supertrender på att det blir värre.
1: Mm, och Helia Mosavi här intervjuades av PFR Gotland.
0: Aj, aj, aj. Du, det är också fortsatt torrt i marken.
1: Ja, det är ju det. Och under dagen idag så är det stor eller mycket stor risk för skogsbrand i hela länet. Det är enligt en varning från SMHI. Och de skriver också att risken kan vara extremt stor lokalt längst med ostkusten. Så ta det försiktigt om du ska ut och grilla eller så.

0: Oh, Susie med Secret Service. Ja, idag så kom beskedet att man halverar kostnaden för månadsbiljetter i kollektivtrafik. Den här förändringen är en del av ett krispaket och syftar till att underlätta för medborgarna under en global energikris. Priserna för månadskortet kommer att halveras tillfälligt och innebär en betydande minskning av kostnader för resor med kollektivtrafik. Och det är ju viktigt att notera då att det bara är de nyinköpta månadskorten som omfattas av det här. Allt enligt Bussmagasinet, Olle.
1: Ja, okej. Okay. Då ska vi nysta lite i det här, tänkte jag, tillsammans med Nathalie då, som också är bussresenär. Tjena Nathalie.
2: Hej.
1: Du, åker du buss mycket?
2: Jag åker mycket buss, fram och tillbaka till jobbet.
1: Och det innebär sträckan som heter?
2: Mellan Timmernabben och Oskarshamn.
1: Okej, okay. Timmernabben och Oskarshamn. Nu är du i Kalmar, men ja. Det går bra det med.
2: Ja, det går bra. Det är lite shopping.
1: Det är fint. Du, för då är det ju så här att regeringen då vill halvera, eller kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Och det gäller då från 1 juli ända till årsskiftet. Vad tänker du om det?
2: Men jag tycker väl det är bra. Det är ganska mycket pengar man lägger i månaden på buss.
1: Hur mycket lägger du på ett månadskort?
2: Ett månadskort för mig kostar 1700 cirka.
1: Då är det, nu räknar jag kort snabbt i huvudet här, men ungefär 800 spänn då?
2: Ja, det blir det ju.
1: Det är ju bra.
2: Det är jättebra.
1: Men hur mycket nyttjar du då bussen? Är det temporärt eller varje dag pendling?
2: Nej, men det är ju inte varje dag, för jag jobbar ju lite oregelbundet så, men det är ju 5 dagar i veckan.
1: Mm. Kommer du åka ännu mer buss, tror du, i och med det här?
2: Ja, men kanske man tar lite extra när man är ledig och sådär och åker någonstans. Mm.
1: Visste du om det här?
2: Ja, idag, för en liten stund sedan.
1: Tror du det betyder mycket? För att det är ju så här, man menar ju på liksom att det är dyra bränslepriser för folk nu när det är så oroligt i världen med kriget och det här Hormuzsundet och så vidare. Räcker det en sån här kompensation, tror du?
2: Ja, men alltså den gör ju stor skillnad för många. Det gör den ju. Det är ju många som behöver de extra pengarna i månaden.
1: Har du bil själv och har funderat på att pendla med bil istället?
2: Nej, jag har inte bil. Jag har ingen körkort.
1: Då är det enkelt.
2: Ja, jag har inget annat val.
1: Okej, okay. Men du, halvering av ditt månadskort då och andra halvan alltså av det här året. Det är alltid något och vad känner du? Känner du liksom att nu tar de i för att vi ska rösta på dem?
2: Ja, men tajmingen är väl läglig, kan man tänka. Ja, men jag klagar inte.
1: Så kan man tänka faktiskt. Ja. Nathalie tänker så där om den här som regeringen alltså spottar ur sig idag. En halvering av månadskorten på i-kollektivtrafiken. Tack Nathalie och hoppas du har haft en fin dag i Kalmar.
2: Ja, tack detsamma.
3: Det här är P4 Kalmar.